0: 你唔知道有冇留意到，我哋之前咧就特首都有提過，就係話我哋都會主動出擊，去針對一啲高端嘅人才咧，就係咧特別去招攬佢哋。咁呢一個咧，亦都係我哋喺舊年開始一個比較新嘅一個即係舉措啦嚇。咁希望針對住一啲唔同領域一啲最高端嘅人才咧，我哋都會咧係主動邀請佢哋咧嚟香港。
1: 明白。哇！一連兩集咧，我哋揾咗阿 Felix 間同我哋即係分享咗咧人才辦喺搶人才同埋留人才嘅呢方面所做出嘅成績嘅。
2: 希望嚟緊嘅日子裏邊可以再同你傾偈。拜拜。聽完財經新思維之後咧，一個鐘頭傍晚新聞天地時間又夠噶啦。我哋下星期一同樣時間再見。